din tarakada dinna dinna din dinna din dinna din tarakada dinna dinna din dinna din din dadar gadar gadar di gantada dar gadar gadar gadar gadar gadar di gantada dar gadar gadar gadar gadar gadar di gantada.